0: 지송배 다저르데는 다 대연 토르 짬호 로르더 치네 라나 다르카르 나다르케 토데 스완나 대이니 랑가르보 라이 원드 두버 둘라 바베 고미 마원 통화 삼제 예 라원 메파 교르데 교르 녕게와라 고모 인 럭발라 세네 막 젠자 메파 교르라 예네 데바탄 donko chipu jerpu ti sambala mamin hlase chore hie thakwa ne chamsak dan tamsak nyampo jile mandau dar lungti yin temden chane ji gonji to rowa do mazawar khimpa me pa nawo tula paso nyom ne nare ya so jo la de karpo dang dong bon bo hla ju chore nyu nga chipu jin drama dan ra yu sen le nda tarwa rmo lan jang ne lang so
1: la la la ya le la re ya tha la ti la ya le lo re ya kan kar chong che jira wo go ne ya yer la te ma jer bon ran chu ya cha ma re sang kar po de ne go ni ta re da la jer po don chu ya to nam ko chen je ko ka ne ya ne ne te na mi kar mo chu ya lang kar pu ten chu tar wa do chu ya sa chu su ya ka kan do na go hon do ra te ta than cha mo re ya ngan ra te nga ngo ma si go na ya don ko wo cha bu ya po ya ya lo man jo tar wa ra mo do ya ya